Yey! Ine ngabe kwira. Ine ngabe chita. Isakhabyanga bakati. Anabwera nduri mbathamanga. Asapita na panu mbenda kusoguru. Angasabwerera.